라디오 ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესო.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებო, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори Тормеди, Тормеди 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებული ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: Reklama. ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22.

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ო რა

0: Reklama. Ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Тако, уцеб მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree's Aromatepia?
2: სორად მიხდი.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტო არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია,

0: უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეცს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

Mogena Trakartuli. Ciarte, ciuenepuri.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჩი წემლი
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო ფული რომ ხანდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოხროს არაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევფერე
1: საღამოს 6-ზე
17: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენეს აქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა დაწვენებს
20: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecowood.gr.
21: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: უფრო ხარისხიანი მოსავალი აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ორშაბათს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცაც ბოშორი. დაიშენ
0: კინომანი ჩვენებურზე.
7: ამინდო და წვენებში.
17: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecovut.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ს თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Xolo online shedzenisas World Marketsa da Extrajize.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს.

0: 5-7-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70.
2: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees Certified
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას

0: გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.69.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.69.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.69.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklāma ჩვენებურზე.
1: Თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

ისევ ზამთარი ხალხში მო ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას თავა დაწოვილ ბაღში ისევ იშდებით დებრები ერთად მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-4-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 63.

0: Certe Ligi. ჩვენებურის ეთერშია.
1: ეთერშია
0: 2000-იანების ჰიტი.
2: ფანჯრის მინაზე ვკითხულობ წვიმას, შენ კი ლოგინში ბავშვი ვიტგზინავს, მინდა სიზმრების ვიგრძნო სივრცე რომ წვიმა ლექსე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: Reklāmā Čvenebursē.
1: Tako, უცებ მითხარეკ, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Market-sa da Extragize.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5 7 4 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5 7 4 17 33 99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ევროპულ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სევდიანია დღე. ამინდის ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
2: შავღვინოში აგუბლები ბანაობ ეგტუჩები დასალევად მენანება ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე

ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.

0: მაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: 6482 webguardi ecovut.lg.
1: Radio ჩვენებური.

0: მითხარი, იგზანი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი

0: di Samoz Dati.
1: FM 88.1 Radio Chuenaburi.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ori Tormedi Tormedi 07. Little Trees Certificate.
3: Ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიან დღეს ვიჯო.
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: და გადაზიდვებით 260000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდე თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 260000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 260000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори Тормети, Тормети 07. Little Trees Certilogy.
1: Ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: 라디오 주애네부리.
1: Оршабац,
2: Оршабац да парасгем.
3: Савша хуреобри моалиоби шесрулебис моментшива.
4: Бавшобидан ახალზელანდია.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიხენეთმები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

აი საღამო მშვიდობისათ თქვენი ძვირფასო რადიო მსმენელებო უსმენთ ჩვენ ევურს ეთერს ბეგი უძღვება უკვე 18 საათი შესრულდა 27 მაისია კალენდარზე კიდევ ერთხელ უკვე პოსტფაქტუმ გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს უსურვოთ ერთმანეთს ბედნიერი დამოუკიდებელი ძლიერი ერთიანი ქვეყანა რა თქმა უნდა ჩვენი ურთიერთობის საათ ნახევარი

კინოში, საღამოს განმავლობაში ისიც ვერ მიიღებს მეორე მონაწილეობას პირველ შეცდომის შემთხვევაში, თამაში გაჩერდება. ხოლო დანარჩენი არის ტრადიციულად ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება კინომუსიკა, ასევე დიალოგები. რა თქმა უნდა, გამეორება სამჯერ შეგვიძლია თვითონ ნაწყვეტის, თუ ძალიან გრძელი და ვრცელი არ არის, არის ხოლმე ესეთი მომენტებიც. ხოლო ვინც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს საღამოს განმავლობაში, სწორედ ის ჩაითვლება გამარჯვებულად და მას გადაეცემა ყველა პრიზი ერთად. ჩვენთან არის მეორე, მესამე ადგილი, არის მხოლოდ ერთი და განმეორებელი. ამიტომ წარმატებები ყველას და იმედი მაქვს, რომ დღესაც იაქტიურებთ როგორც გჩვევიათ ხოლმე. მე ვეცდები გაგიმარტივოთ დავალებები, მაგრამ ნახოთ როგორ წარიმართება მოქმედებები. რაც შეეხება პრიზებს, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა, რომელიც დაარსდა 1991 წელს და სწორედ ამ დროიდან დღემდე ის აქტიურად არის ჩაბმული ქართული ღვინის წარმოებაში და არა მხოლოდ ღვინის. თუმცა მილდიანს აქვს ვენახები სხვადასხვა ზონებში, საკუთარი ვენახები, პროდუქცია კი წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე გერმანიაში, პოლონეთში, ჩინეთსა და უკრაინაში, ბელორუსიასა და კანადაში, შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთში, იაპონიასა და სხვადასხვა ქვეყნებში. ვებგვერდი mildiani.g. ჩვენ კი ვათამაშებთ ალადასტური როზეს და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ძალიან საინტერესო შეფუთვა აქვს და საინტერესო ღვინოც არის, ვერაფერ სიტყვი. მაგალითად როზე არის ალადასტურის ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული ვარდისფერი მშრალი ღვინო, 24 წლის მოსავალი, ხოლო მწვანე არის ასევე 24 წლის თეთრი მშრალი ღვინო, კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან მზადდება. მოკლედ, ასევე ვათამაშებთ დღეს ბატუ ცენტრის ბილეთებს. ჩვენი მუდმივი პარტნიორი არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლდანში, მე-6 მიკროებს შორის და რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ეს არის ხოლოდ ბატუ ცენტრი, ეს არის გასართობი ცენტრი, სადაც არის ბევრი სხვადასხვა სივრცე სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის და ყველაზე მთავარი, უდიდესი და

0: ოთ მაშინ თამაში. ირაკლის და მანანას მოდი გავუშვათ რამე მარტივი პირველ ეტაპზე, ადვილად გამოსაცნობი უფრო სწორად. ხო, აი ეს იყოს ყურადღება.
1: ბაბა, ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიწევია, ზედიზედ რაც თავიმახსოვ.
2: ახლა გაათე. რას იზამ? თავ თავში

0: ნელ.
1: აი ახლა გვესმის, დაგვიბრუნდით, კი ბატონო. გავაგრძელო, ნუ რადიო ახლა რას ვიზამთ, არის ხოლმე ხარვეზი კომუნიკაციაში, მაგრამ
0: თავმეორე
1: გვისმეთ. არა, ბოდიში თქვენგელი ციკლი უკვე იყო, ეს ჩაგეთვალათ, სამი ქულა გაქვთ. ახლა ახლა მუსიკა, მუსიკა კინოფილმიდან.
0: მუსიკა.
1: დიახ. როგორი მობილიზებული აქ ბატონი ხათუნა. ხო. თქვენ როგორც მითხრეს, სასტუმრო ბიზნესში ხართ, ხო, ბატონო ხათუნა?
0: არა.
1: არა? რატო მომატყუ ესეც? აბა წავიდა.
2: კარგად ვინც არ მიცნობს, ვერ მიხვდება ვერასოდეს.

0: Сжигать его, этот мишень.
1: Кардон.
2: სახში გაჩვენებ მე შენ კარდონსო. დიდი პარდონი ბატონო.
3: დიდი პარდონი ბატონო.
0: სახში გაჩვენებ მე შენ კარდონსო.
4: ოღონდ ვერ ვიხსენე თუ
2: რა. და იქ ისმის ისა კომენტარი თუ

0: ვერმი ხდება ვერასოდეს
1: რა უნდა?
2: ჭიდაობას რა უნდა?
1: ჭიდაობას რა უნდა? დიახ, ქალბატონო ხათუნა, ნახეთ ეს ფილმი. ოთარ მეღვინეთ უხუცესი თამაშობს თავარ როლში, ძალიან მაგარი ფილმია და ძალიან კარგი საყურებელიც. 4 ქულა ბადრის. ბადრი, კარგად მომზადებულ ხარ, გივარჯიშიათ.
2: მიყვარს გათოლებინო.
1: შვენიერ. აბა

0: Hoşçak David, hoşçak. Şemdeki.
1: Ata şu sistemi verga, doğurga mı uçsun o?
0: Diyor.
1: Body utkra rapim.
0: Aa, utkra.
1: İna mor mor bed.
0: Çok argi, imtar o arar ise sadüli natsko. Ya baga uşa bensa.
2: Miyam sakmeshi khale bidami baniya. Ot gamerat, kos magidat, pasuhi. Bizabrazi.
1: Nu ekhla tu tavi cheri da arasoret gamoite ra galamba,
0: garo gajaste. Da to ekharo chai ichra va. Ra
1: galamba gamagrama, albat arunda chau.
0: Ra ginda rato
1: melodiebi una ikos.
0: Ra verisupis melodiebi nu gadavrie she katso. Ra gindo da tsoenebshi ra da.
1: Matla ramindo da. Ara khoe.
0: მე დაგინდედა შეგიდე წააგებ წადი მოშორდი დაისვენე სახლში დათო გავაცილეთ აი ამას ქვია ჩვენებურად გაიჩალიჩა
3: ეთერშია კინომანი
0: ათა როგორ დარწმუნდები თქვა გავუშვითო კარგი ხდება კარგია კარგი ეს არის თამაში ეს არის ხალისი გენაცვალეთ 501-111-881 მეგობრებო ვაგზელებ თამაშს და გეტყვით რომ მილდიანს კიდევ ერთი ღონისძიება აქვს ძალიან მალე 5-6-7 ივნისი ანუ ამ შაბათს ხომ ერთი კარგი ღონისძიება და შემდეგ არის უკვე Wine Expo 2026 სადაც ყოველწლიურად იმართება კონკურსი და წელსაც იმედოვნებს მილდიანიც და ჩვენც მათი გულშემატკივრები რომ ყველაზე მეტი ჯილდო მათ ერგება და მწერვალებს დაიპყრობენ აკაც მოსულ სტუმრებს მილდიანი უფასოდ გამოასპინძლდება ღვინით და არა მარტო და უნდა შეგახსენოთ თუ რა ხდებოდა შარშან ამ ღონისძიებაზე შარშან 2025-ში ის მე-17 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი იყო წელს მე-18-ია სადაც ღვინის ნიმუშები 7 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს 300 ნიმუშიდან სულ 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი გაიცა შარშან უმაღლესი რანგის ჯილდოა ტროფი. აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანმა აიღო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარმოდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანის ღვინომ 18 ჯილდო მოიპოვა. 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. წელსაც წარმატებებს უსურვებთ მილდიანს, მილდიანი ჯი

0: შემი ძლია. ღია ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემი ძლია.
1: ჭარკლია მაქო.
2: გამომწყდეულიო, შვილო. ამან საქმეები მაქვსო დღეაო ახლაო საღამორო იყოს კიდევ ხო?
1: ერთიც კიდევ ეგიაბა და
2: კი ბატონო. ყურა დღევა.
3: შვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ ვინც ამას დალევს არც დღე მოკდება არც ღამე.
0: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღეა ახლა. საღამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია, არ შემიძლია.
1: ორი ესია მაქვს. შეიძლება როთქვა, ხო?
2: გამოუში ორივე და გეტყვი თუ არის ერთ-ერთი მაინც.
1: ესები ისა ცუთი სოფელი სოფლის აშიკი კი არა. ცუთი სოფელი და კიდევ მას რა უნდა?
2: სამწუხარო დარც ერთი. გაუშვებ აუცილებლად ამ ნაწყვეტს სხვასთანაც და იმედი მაქვს გამოიცნობენ. სამწუხაროდ არც ერთი. ლაშას დავემშვიდობეთ ორი ქულით და ჩვენ ვაგრძელებთ. არა, რეკლამაზე გავიდეთ, მოდი და შემდეგ გავაგრძელოთ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
7: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
6: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: კვეპირ დაუვა ნელებო ბიჭებო.
1: ბრავო, 4 არის. ეხა ველოდი რომ სხვა ფილმს მეტყოდი, იქაც არის ეს სიმღერა, მაგრამ სწორად გამოიცანი, იმიტომ რომ ნაწყვეტი უშუალოდ ფილმიდან

0: ფილმი, რომელიც შენი თაობის კაც მინიმუმ 15 ჯერ ექნება დანახი. მინიმუმ.
1: ვიცი ეს ფილმი ზეპირათი თუ სახელის ფილმის სახელს
0: ვეღარ. არა, არა, ზეპირა თუ იცი ფილმის სახელი გეცოდინება, იმიტომ რომ მე მგონი სხვაგან ხარ.
1: სახელი ვიცი, მაგრამ ვეღარ ვიხსენებ, აი უბრალოდ აიჭრა უკვე.
0: რამდენი გუნოდა, რამდენი დალე მე7 ჭიქაზე ხარ?
1: ო,
0: აი ხო გითხარი. 3-ზე უნდა გაგეჩერებინა ჯერჯერობით და მერე გაგეგრძელებინა.
1: არა, გამოდის.
0: რა შობიან ის შენი თანამეინახეები არ გაგთავაზობენ რამე ვერსიებს?
1: არა, თუ მათ არიან ეს იმის. ერთი მეუბნება ბელასხმა მირიანაშვილის ომარა, არა.
2: ხალები თავზე და
1: ეს რამაზარი
2: შეხვდა მძი სურჯი.
1: კაიფი მომიგულა მოვაქცენ ტეტეს.
0: ვერსია გითხარი რამე?
1: ვერსია ვამბობ შტილი გზაზე, არ არის, მაგრამ აი
0: არ არის, მაგრამ 7 ქულას მაინც გიწერთ. კი ბატონო. 7 ქულა თქვენ და ყოჩახ, კარგი თამაში იყო ხუჩამ. მაინც ყურადღებით იყავით, რაიც როგორ დასრულდება გადაცემა, წარმატებები თქვენ და დანარჩენებსაც ვინც დაგვირეკავს.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ეგრეა, ეგრე, ღვინო უხდება ქართულ კინოს, ამიტომ ღვინოს ვათამაშებთ. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა დააწესა ღვინო. ალადასური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში თქვენთვის, მეგობრებო. აქვე გეტყვით, რომ 30-ში, ეს არის შაბათი, იმართება ქართული კუთხეების ფესტივალი წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით მესამედ და სწორედ აქ მილდიანი

0: 2600000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2600000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certified.
4: Этершия киномани.
5: ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს, რომელიც თითქმის 1 საათია მიმდინარეობს. დღეს 27 მაისია. ვისაც გესმით ჩემი ხმა, შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა, დაგვირეკოთ 501-111-881. ვიმეორებ ნომერს 501-111-881. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
5: ვინ გვირეკავს?
6: რეზო ვარ.
5: რეზო, როგორ ბრძანდებით?
6: კარგად, თავად როგორ გიგეთ?
5: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ?
6: ვითამაშოთ.
5: კი ბატონო, დაიწყოთ თამაში ბატონო რეზო. ყურადღება. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. პირველი ნაწყვეტი.
7: მომიტევენ ჩვენ ყოველი შეცოდებანი ჩვენ. სიტყვითნი, საქმითნი და გონებითნი. ცნობით და უმეცრებითნი. და მომადლე ჩვენ. ხვიძარე გონება.
5: ხავი მეორად ბატონო რეზო.
6: კი, თუ შეიძლება.
5: კი ბატონო.
7: მომიტევენ ჩვენ ყოველნი შეცოდებანი ჩვენ. სიტყვითნი, საქმითნი და გონებითნი. ცნობით და უმეცრებითნი. და მომადლე ჩვენ. ხვიძარე გონება.
6: ლოცულოს, ასია ლოცულოს.
5: კი ბატონო, ღვიძარე გონებაო.
7: მომიტევენ ჩვენ ყოველნი შეცოდებანი ჩვენ. სიტყვითნი, საქმითნი და გონებითნი. ცნობით და უმეცრებითნი. და მომადლე ჩვენ. ღვიძარე გონე.

0: ხო, ესე იგი, სხვათა შორის, უნდა გითხრათ, რომ ჩვენს მეგობრებზე გესაუბრებით, სანამ ზარს მივიღებთ, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწარმოებს როგორც ღვინოს, ასევე ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, სქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც მოგახსენეთ, თუმცა თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში იმოქმედებსო ადგილზე მიტანის მიბრძანების სერვისი, ნუ მიტანის შესყიდული პროდუქციის. ვებგვერდი მილდიანი ჯი, სწორედ ამ გვერდზე ხდება ონლაინ შეძენა. სვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: მეგარის.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით, როგორ? რადიოს შევწიეთ, რადიოს. სპიკერზე გადაიყვანეთ, სპიკერზე.
1: სპიკერზეა, სპიკერზე.
0: ოუწიეთ მაშინ, ოუწიეთ.
1: აკეულია.
0: აბა, სახელი მითხარით?
1: მამუკა.
0: როგორ ახართ?
1: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, თქვენ სვამთ?
1: არა.
0: არა, კარგია. დაუწიეთ რადიოს, დაუწი, ვიცი რომ იქ მოსმენა უნდათ ახლა თქვენთან ერთად ვინც არის, მაგრამ არ გამოვამ ასე თამაში.
1: გაგვიჭირ.
0: ხო. აბა, ყურმილში მისმინეთ და პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. ყურადღება, მამუკა.
2: ჩურინი დაიბადა
3: 1000 1000 40 15
2: წელს.
0: მიჩურინი დაიბადა?
1: ჭრიჭინა.
0: ჭრიჭინა, კი ბატონო, პირველი ქულა. მეორე ყურადღება.
4: დარიო! რაკიდა ჟებრუცია. ყალიშადე მარდაგავის სამაგავტიკაში.
1: მანანა.
0: მანანა, არა. არა, სამწუხაროდ, მამუკა. ერთი ქული დავამშვიდობეთ. მამუკას. ილარიონო, თვალი ჩადება არ დაგავიწყოს ამაღამ ჭიქაშიო და მამუკამ მანანაო.
5: ეთერშია კინომანი.
0: 501 1 1 1 8 მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
6: მშვიდობა ბატონბეკ.
0: როგორ ძანდებით?
6: დღეს ხალობი და ამიშასთან როგორ ახარ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. ბატონი?
6: აი, კი.

0: მოიტევე ჩვენ ყოველი შეცოდებანი ჩვენ სიტყვით
1: ლაზარეს თავგადასავალი დიახ ბატონი რეზო ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმამ ხო ნუ ახლა იმ წინა ნაწყვეტს არ გაუშვებ თქვენთან მაგრამ ამას გაუშვებ აი იჩქარა ბატონმა მერაბმა და დავემშვიდობეთ მასაც ორი ქულით. მაშასე ვაგრძელებთ 501-111-881 თბილისში კი ამასობაში 19 საათი შესრულდა.
2: ეთერშია კინომანი.
1: გადასარევი ამინდია დედაქალაქში, ვინც შორიდან გვისმენს, ესე ვთქვათ, ინტერნეტით მათთვის ვიტყვი, და ინტერესებს ნეტა როგორია თბილისი, მზიანია და ამავდროულად ქარიანი დღეს. დღეს კი არა, ბოლო დღეებში ქარია. ალბათ დასავლეთში წვიმს, როგორც ვიტყვიან. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს და თამაშისთვის არც ისე ბევრი დრო გრჩება უკვე. 7 ქულა აქვს ლიდერს, გჭირდება მინიმუმ 8 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და ესე ვთქვათ, შანსი გქონდეს მოვიგოთ დღევანდელი ჩვენი საჩუქრების კრებული, რომელშიც შედის, რა თქმა უნდა, ღვინოც, ბატუტების ბილეთებიც და ავტოარომატიზატორებიც. გამარჯობა მსვენელს.
3: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ვინ გვირეკავს?
3: ვასილი გახმარებით.
1: ვასილი, განწყობა როგორია, ვასილ?
3: იდეალური, როგორც ამბობთ.
1: კარგად. მადლობა. დიდი ხანია გვისმენთ.
3: კი.
1: და
3: ვარმიღია უბრალოდ, მაგრამ
1: ა პირველად ვრეკავთ?
3: კი, პირველად ვრეკავ, მაგრამ გისმენთ ყოველთვის.
1: ჩვენთან ვინც პირველად რეკავს, იმას იმუნიტეტი ენიჭება თავიდან, ანუ პირველი სამი ნაწყვეტი მარტივად მიდის, ასე რომ გაგიმართლათ.
3: აი ხა, რასაც უსმენ

0: ვასილ მესამეც აი ეს ლოიალური მიდგომით, აბა მესამე მოვიდა.
1: აბა,
0: ნახეთ, ბატონო, ყურა დღება.
2: ვაუ! What's that?
3: ჩეკრიდა!
2: არი გაუშელა კავკას პირდი ხაჯაბურია. ჩაჩა, ეს ჩაჩა, შენ იძახე გოლოზიო.
3: It's homemade vodka, pure chacha.
2: I see. Пирси чевамадола.
0: Кадария уцхоელი ამ კაცმა.
1: ორგები.
0: აა, браво. სამი. კარგი, ახლა იმედი მაქვს რომ მუსიკაც ისეთივე სიყოჩაღი დგავა როგორც დანარჩენი და ძალიან ცნობილი ფილმიდან არის, უბრალოდ ამ მუსიკამ ჩაგვიჭრა ერთი მსვენელი და ხო, ნახოთ, იმიტომ რომ თუ არ ვწდები ჩაგვიჭრა, ვინ ჩაგვიჭრა? რა ვიცი, კარგი კაცი ჩაგვიჭრა ერთი. ხო, კაცები, სხვათა შორის. აუ. ხუჭა ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა, კი? ნუ გადამრიეთ კაცო, რა მარტივია, რო იცოდეთ.
1: აუ, არა საერთოდ.

0: საერთოდ გონია ვასილ, როცა ასეთი ცნობილი ფილმებიდან მუსიკას ვერ იცნობენ, იმ ადამიანს
1: თქვენი ხმები ისმის, მაგრამ ვერ ვიცნობ ფილმს.
0: ხო, აი თქვენ მუსიკა საერთოდ გიყვართ თუ ისე რა?
1: კი, მეყვარს კი.
0: აა მერე მითუმეტეს ეს სიმღერა ხოთაშორის რადიოშიც გვაქვს ცალკე ჩაწერილი არაერთი ვერსია და გადის ხოლმე, მაგრამ ეს ნაწყვეტი უშუალოდ ფილმიდან არის ამოჭრილი.
1: აა ვერ ხვდები უბრალოდ აი მართლა წარმოგდენა არ მაქსავს
0: ხო? გაუშვა კიდევ ერთხელ.
1: აბა ერთიც გაუშვა
0: თქვენ. ნე რა მეხსიერება,
1: მაგრამ აი ვერ დავაკავშირო
0: რა. აი რომ გაიგებთ რა ფილმია, აუ როგორ ინანა.

0: Ისე
1: აუძილებდა, აუძილებდა თვითონაც უკითხულობ ძალიან დიდი პატივისცემა თავად ქვენთან დამოკიდებული.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: Ну, შეიძლება რომ სხვანაირად იყოს თქვენი შეფი ადამიანები ძანები.
0: მადლობა დიდი, განაცვალეთ.
1: რაღაცნაირად
0: ე პირადად როგიცნობს კაცი ეგ როგ ეტყვის მაგას ეგ არის ძალიან სასიამოვნო გაიხარი
1: ხო კიბატონო კიბატონო და ერთის მოლი მას რომ თარმე ისეთ ცუფრაზე შევდეთ ეთიოპიაში ხარო
0: შეიძლება აი ეგ მესმე კარგი სურვილია კარგი ეს იცი რა არის ამ ბოლო დროს ერთი პრობლემა გვაქვს აი საძმა კაცო ართ ახლა სულ რამდენიმე ადამიანი ალბათ ხო ცალხელზე ჩამოსათვლელი აი უახლოეს ძმა კაცები რომლებიც ერთად მოვდივართ თელი ცხოვრება და გადავწყვიტეთ რომ ერთმა ძმაკაცმა ააშენა სახლი. ხო და გადავწყვიტეთ რომ მოდი დავასვლელოთ რა ეს აძირკველი უკვე გადახურა, რა ვიცი, კარფანჯარა ჩასვა და ეხა მალე რემონტს იწყებს და ჯერ კიდე ვერ მოვაბით თავი რომ აი ხუთივემ ერთად მოვიცალოთ და ერთი საღამო ერთმანეთს დავთვით. ისეთი დრო დადგა ფიზიკურად ვერ ვამთხევთ თავისუფალ დროს ერთმანეთს. არადა საქმესაც ვერ ვაფუჭებთ. აი ასე დღეში ვარ, ჩემო ბატონო თამაზ, ეს თქვენ დროს ესე არისო, ალბათ ყველაფერი დაგეგმილი იყო და ადვილი იყო, ხო, შედარებით ამ დროის გამონახულს.
1: ეს ახლა მე გავიხსენებ, ასე ცოტა ხნის წინ ეგობარი მირეკავს და

0: چوکی سفر شد کلاو
1: ایشه آو آره آره بطل تماس آره سمت خارو دارم მაგრამ მაგრამ კარგი თამაში იყო. მადლობა რომ ის სიმღერა გამოიცანით, რომ მას ბევრი ჩაგვიჭრა და წარმატებები თქვენ პარასკევს, რა თქმა უნდა. ბატონი თამაზი ხო სვენელისთვის განმარტავ, რომ უსინათლობას უჩივის, რა თქმა უნდა, ვიცით ეს და მეგობარმა სწორედ ამიტომ უთხრა როგორ მინდაო, რომ აი რომ დავრეკავო, მითხრაო რომ ხედაო, ხედაო და ჯანმრთელობა უსურვოთ ყველას, ყველა უსინათლოს, ხო და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ჯანმრთელობა სჭირდება. ჯანმრთელობის ფასი არაფერია, მეგობრებო, მეთანხმებით ალბათ. რაც ასაკი გვემატება, უფრო ხვდებით, არა? ძმებო და დებო. გამარჯობა მსვენელს. გაუმარჯოს.
0: გამარჯობა მისა ბატონობაში.
1: აი ხალხ გაუმარჯოს, კაი, ილიას და მის მეგობრებს.
0: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს.
1: როგორ ახართ, როგორ?
0: თავი თუფალ საქართველოს.
1: ხომ ხართ ლომებივით?
0: კი ბატონო.
1: აბა უთხრათ ილია, რომელმა ფილმმა ჩაჭრა თამაზი?
0: აუ,
1: არ უსმენდი?
0: აბა
1: ნახეთ.
2: სანამ ჩვენამ ჯაგნაც მოერევი, ჩვენაკედან გაყურიან. ერედა ეს სამწელი და წარმოესწრება ჩემო ძმა.
0: რომელი ის იყო? კი, ისა. ჩრდილიგზაზე.
1: ჩრდილიგზაზე, დიახ, პირველი ქულა. ყოჩახ, როგორ მარტო და უცებ. ხო. შემდეგ იქნება ეს.
2: მართოდ ბიჭო ხომ? თუ ამ ქვევი იარაღი ორ ღობეში დავთვეთ. ათანასეს ნალია რომ აიქა და მალულ კიდევ
0: ეხოდ რა წასულა.
1: ორი არის. შემდეგი. შემდეგი იყოს. ну эс эс გამო ამას გამოიცნობს მაგრამ მაინც გაუშვათ
2: გავშიდე არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება გეშინია ხო როგორც კი მოსმენა ახლოვდება იწება ერთი და იგივე მაგიდაზე წამლები ჩნდება
3: მართალი ხარ

0: 30000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ტილი ჯი. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზეო. მეგობრებო, მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: დაგამშვიდობთ.
0: როგორ ძანდებით?
1: მადლობთ, მადლობთ, კარგად, თავად ხომ კარგად?
0: კარგად, მადლობა. სახელი?
1: ტარიელი.
0: ტარიელი. განწყობა?
1: განწყობა, ახ, როგორ შეიძლება თქვა, კაცო, მაღალი.
0: ო, კარგია. აბა, ეს რა არის ბატონო ტარიელ?
2: ის ხე, ავოკადოა.
3: ავოკადო.
2: აჰ, რამ ხელა გაზრდა უყურეშა. პირველად რომ ნახეთ ასპაზია სეზონში. ამხელა იყო.
1: ამხელა იყო.

0: საფინიშო ხაზს გაუსწორდით, გჭირდება 8 ქულიანი მსვენელი იმისთვის, რომ მოგება დავაფიქსიროთ, ნუ აჯობოს ლიდერს და 8 ქულა აიღოს. მე აქვე გეტყვით, რომ შემდეგი შაბათკვირა, ანუ ამ შაბათკვირას იმართება ქართული კუთხის კუთხეების ფესტივალი, როგორც თავში აღნიშნე, წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით და მილდიანი, როგორც წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი, მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში, მეიდანზე გამართება და უმასპინძლებს სტუმრებს მილდიანი. ასევე გეტყვით, რომ ეს ამ შაბათს ხდება ეს ამბავი, ხოლო შემდეგ შაბათი კვირა და პარასკევიც იმართება Wine Expo 6, სადაც ყოველწლიურად იმართება ასევე კონკურსი და ტრადიციულად ყველაზე მეტი ჯილდოს მოპოვებას უმიზნებს მილდიანი და ჩვენც ამას უსურვებთ. და აქაც მოსულ სტუმრებს უფასოდ შეეძლება დაგემოვნონ მილდიანის ღვინო და არა მარტო ღვინო. მოკლედ, ერთი კიდევ ერთი ამბავი, სანამ სვენელი აი ხაზია უკვე და გავესაუბრები მას, ისტორიული კოლაბორაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ხოლო ნაწილი დარჩება მილდიანის ენოთეკაში დასაძველებლად. შევინახავთ, როგორც ისტორიასო ბრძანებს მილდიანი და ძალიან კარგსაც იზამს. სვენელს მივესალმოთ, გამარჯობა.
1: დაკავშირების ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს? ო, ზაზა, ზაზა რუსთავსკი, როგორ ახარ ზაზა?
1: არავითარ. როგორ გიქცევა?
0: კარგად, კარგად. განწყობა ხომ არის ამაღლებული?
1: როცა რადიო ჩვენებულს უსმენ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის კარგად.
0: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი.
1: კარგ განწყობას.
0: კი ბატონო, დავიწყოთ თამაში ბატონო ზაზო.
1: კი განაცხადე.
0: აი თქვენ რო გიყვართ ის ფილმი.
2: აი თამაში. მე თუ ანაბანა არ ვიცი, კაცი არა ვარ. ამას მარ შემიძლია და ჯანი მაკლია, ჯანი მაკლია, აი ამას ხედავ, აი ამას ხედავ. აი აი ამას ხედავ.
1: აა ამას ხედავ, ხო?
0: ო.
1: ლეგენდა, ორი ლეგენდა. ხო, გიბერი გასული და ახი გავსარო.
0: კი ბატონო.
1: აბა, რო გამომნოროთ.
0: ვაი, ახლა არ ველოდი მაგას.
1: არა, რო დავწუნდეთ.
0: ეს ფილმი ხო გამოიცანით, კაცო?
2: აი, თამაიცა. მე თუ ანაბანა არ ვიცი, კაცი არა ვარ. ამას მარ შემიძლია და ჯანი მაკლია, ჯანი მაკლია, აი ამას ხო ხედავ, აი ამას ხო ხედავ. აი! აი

0: Sarà una pietra del schema, quindi. Mi piace il silenzio, hai spazio per tutto. È un buon...
1: არა, არა, არა, სამწუხაროდ არა, ბატონო ზაზა. ნუ მოინდომა ზაზა მართლაც, მაგრამ არისო ადვილი ფილმი, გამოსაცნობად, თუმცა ნაწყვეტი ძალიან სახასიათოა და დარწმუნებული ვარ, შემდეგ

0: და ტრადიციის ამებს ჩამოთვალოთ მონაწილეები: ზაზა, ტარიელი, ილია, თამაზი, ვასილი, მერაბი, მამუკა, რეზო, ლაშა, დავითი, ბადრი, მირიანი, ხვიჩა, ხათუნა და ირაკლი. ერთადერთი ქალბატონი ყავდა დღეს, ერთადერთი. დანარჩენი სულ მამაკაცებმა აიღეს სადავეები ხელში და ხვიჩამ მეგობართან ერთად, მეგობრებთან ერთად მოიგო კიდეც დამსახურებლად. წარმატებები ყოველას ბეგი უძღვებოდა ეთერს დიდი სიამოვნებით. ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება 29 მაისს. მე რე ხვიჩა თამაშობს, დიახ. ხო და რა თქმა უნდა 29-ში საღამოს 6-ზე შევხვდებით ერთმანეთს და კიდევ ერთ სასიამოვნო საღამოს ვაჩუქებ, დარწმუნებული ვარ. ურთი ერთს. მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: Reklama. Ჩვენე ბურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და

0: და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5 7 4 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBooch-ში. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 2 12 12 07 Little Trees Certified

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ჩვენებული სეთერშია ორიათასიანების ჰიტი.

როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Ორშაბათს.
1: ორშაბათს. ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივარ.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: გაუზიარე მეგობრებს.
21: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
20: ჩვენებური წერტილიჯი.
21: გაუზიარე მეგობრებს.
20: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.

0: მხოლოდ ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, არ ნებში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საქ, ბოშორი. დაიშ
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
1: რამდენი რამე მახსენდება

0: Musica. Რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვობიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩუმან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სა ბოშარდი, დაიშენე საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: FM 88.1 Radio ჩვენებური.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარქიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ
12: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემენ ბესენ და რა ბოშესი.

0: Adamıyorsunuz.
1: Radio Çöne Burit Erteleci.

0: გაუზი არე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.